کهنه صوفا انداخت. او در عمر 50 ساله خود هیچ بخاطر نداشت که باری در کلبهش چنین مهمانی کلان و عزتمند را قبول کرده باشد. خوجاین نشسته با کمپیر بخچه آوردهش را دراز کرد. محمدی کهنه صوفا انداخت. او در عمر 50 ساله خود هیچ بخاطر نداشت که باری در کلبهش چنین مهمانی کلان و عزتمند را قبول کرده باشد.

0: لحظه خاموش مانده ایلاوه کرد. دختری قدرس را تا کی در پیشت نگاه میداری؟ نغز نه، خودت میدونی از لطفیه فرزند نیستاد. زارا که از خیری پیسر یابم، خونش را جدا میکنم، تو را من کچونده میبرم. چرا شخ شده مانده کمپیر؟ آخیر گردم از شما امکش، نخود که در او همین خیل. گب تمام، ترددت را کردن گیر، من رفتم. خوجه این بدری کشاده خانه چه که مانند دهانی غاری تاریکی بود نظر انداخته، یک دم ایستاد. ظاهرن میخواست که خیری نمودار شود و او باز یک بار بیندش، اما خانه چه مانند غار ساکیت و آرام بود. بای بچه عقیب گشته با پایهای کجی کمانکش کلاویده کلاویده روان شد. به همین طریق عنایت الله بای بچه شاید با مقصد زودتر انجام دادن این کار خیر باشد، خاله های خدمتگزار شهر را که رزقشان از قفای عروسیابی به دامادها و دامادکابی به عروسها بود خیلی خفه کرده به خیری خواستگار نفرستاد و خودش او را به واسطه برای خودش خواستگاری کرد. وقتی که رزق خاله با دخترش درباره این خواستگاری ناگهانی گپ زد، شیطانچه به خلاف چشم داشتی مادرش نه و نستان هم نکرد. لااقل به خاطر کمپیر و رسم و تعامل یک دو قطره سیریشک ناراضی هم نریخت، بلکه اطلس و کیمخواب و کفش و مسیح امیرکانی را دیده با ذوق آمد. از افتکار وی هنوز معنای عروسی و زناشویی را نفهمیده، آن را یک مرکه دلخوشی و رقص و بازی میپنداشت. چون قبط قبط سر و لباس عروسی دوخته شد، وی آن کرته و کمزولهای زیبای در عمرش نپوشیده را یک یک پوشیده، دستپانه و انگشترین و مرجانهای گرانبها را آویخته، خود را در آینه تماشا میکرد و میرقصید. ترانه میخوند و بدیلش میگفت که عروس شدن چی کاری خوبی بود است. خصوصا این که میدونست حتی با دخترها رفاهت و نزاکت همین خیلی لباسهای زیبای رنگ و برنگ را ندارند، دلش از غرور و افتخار میبالید. داماد برای عروس و مادر عروسش در گذری دیگر حولی خریده تویش را هم در آنجا کرد. کنیز دختری دو روزه یک بار بانو گردید. صاحبه این حولی کاری کلان، این خانه پرزیب و زینت اوست. عنایت الله بای بچه بر این آدم کلان که دیروزکک خیری درش را می رفت و حدی سر بالا کرده برویش نگریستن نداشت، امروز در پیش خیری جولیده دست و پایش را می بوسد، حتی مسیح او را از پایش کشیده می ماند. بای بچه روز بر روز آتش عشق و محبتش علنگه گرفته، تمام والا و شیدای زنی برنای خود می گردید. او خانه پیشترش را، لطفیه را، حرمتای را، دخترانش را قریب فراموش کرده بود. با پشتی حولی ارده اگر هفته یک بار رود می رفت و نرود نه. برای روزگاری آیله پیشترش حتی پول کذایی هم نمی داد. حرمتای و دخترانی او اگرچی گاه گاه غرغر کنند هم به این احوال طاقت می کردن، زیرا بمهری شوهر و پدرشان برای آنها چیزی نوی نبود. اما لطفیه طاقت نمی کرد. او مثل مرغ پاسخته بیقرار بود. هر پگاه با ترس و حراس به آینه نگاه کرده می دید که گلی رویش طرف پشمرده شده، در پیشانی و گرد چشمانش آجینگ ها پیدا شده ایستادن. درد و علمش طاقت فرسا بود. او مشتش را گزیده به صدا می گریست. اگر خیری به دستش می افتید، چشمان او را کندگیرد هم عجب نبود. اما خیری دست نارس بود. بای بچه رفت آمد زنهای کلانش، دخترانش، دیگر خش و تبارش را به خانه خیری قطعیان من کرده بود و خیری را هم اجازت نمی داد قدمش را از دروازه بیرون گذارد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به

0: سو اندر توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانم.

0: سیوما لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجاً می توانید دادن غذای اضافی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانیوچا درباره آغاز غذای اضافی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراکهای ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلدانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم و خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. درباره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را میگیرند عادتاً تا 6 ماهگی به آب اضافی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تامین میکند. بعد از آغاز غذای اضافی میتوانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگامی انتخاب غذای اضافی همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو ز вкусом востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: فویسی رادیو آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سوچنه و سوچنه. رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: گرم خوستانی چون افتابی تو بیستون.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.

استیصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس درجه بالای خصبیت.

0: چی حال و روز من وخیمه.
1: ببین بیشونو و بیرخص
2: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.
5: آشنایی چرا فروخته میری دل با مکرو بهانه سوخته وطنم زی

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: اولمی دقیق،
0: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. یک
2: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول. در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

0: soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио Азия Плюс.

کنارم، بردی به یک خنده صبرو قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: 5.
3: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخابی در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندانی جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجاً می توانید دادن غذای ایلوگی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانیوچا در باره آغاز غذای ایلوگی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراک های ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلدانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم و خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. در باره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را می گیرند، عادتاً تا 6 ماهگی به آب ایلوگی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تأمین می کند. بعد از آغاز غذای ایلوگی، می توانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگامی انتخاب غذای ایلوگی، همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی، همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. او رفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده، برقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Атартоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان
4: موزیکا از تیمپیراتوری پلوس 30 آزیا پلوس
5: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم و خسته بشم بارون نمیتونم ازش شرا دست بکشم
6: آخر شدم اون که فقط داره میده تقاس آخر دیدی رفت و به امزد دیر خلاص بارون چشم هرچی که بارید خالی نشد

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 90.
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلیس.

0: بندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک барвина зико
4: азия плюс лето которое хочется слушать.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: برای بانوار گرفتنی فیلم ادیسیه کریستوفر نولان 2.1 میلیون فوت پلانکه سینمایی استفاده شده است. این تقریبا با 640 کیلومتر برابر است. اون اولین فیلمی پوره تاریخی به حساب می رود که کاملاً با پلانکه آیمکس بانوار گرفته شده است. برای این گروه کوری حتی ورسیه نوی نسبتاً آرومی کامرای آیمکس را تهیه کرد تا با اون صحنه های دارای دیالوگ را نیز بانوار گرفتن ممکن باشد. تصور کنید اگر تمام پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، درازی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میون دوشنبه و خوروغ است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: دقیق.
1: شریک علامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Коротко о главном.
5: Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Почти 40% расходов госбюджета республики направлено на зарплаты и социальные выплаты. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций 5G. В парках Душанбе в выходные пройдут дни культуры 6 районов страны. В республике официально зарегистрировано 280 человек, которым больше 100 лет. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. «Азия Плюс». Твоя главная волна этого лета.

0: جهان منی.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای شام تغییر یابنده ببارش است. امشب در خوروغ 19 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در باختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری 24 درجه гарм мешават. Таби болидан азибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابت نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: آنچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجا می توانید دادنی غذای ایلوگی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانیوچا درباره آغاز غذای ایلوگی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراکهای ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلادانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقدار کم به خوراک کودک وارد نمایید تا عکس‌العمل کودک را مشاهده کرده توانید. در باره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را می گیرند، عادتاً تا 6 ماهگی به آب ایلوگی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تأمین می کند. بعد از آغاز غذای ایلوگی، می توانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگامی انتخاب غذای ایلوگی، همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی، همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. او رفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: زندگی ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
2: دو دسته منتخبی فوتبالی اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلوس درجه بالای کیفیت.

0: سو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اس خاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
6: با این همه خیری به کنیزکی خود دوام نموده، هر روز با مادرش به حولی عنایت الله بای بچه می آمد. برو بوچین و پختوپزی خانه یاری می داد و در بین این کارها اگر فرصتی یا بد با دخترانی بای بچه بازی می کرد، با رفاهت و نزاکچه لختکا دخته می داد. و البته از خود جاین حیا داشت، اگرچه رویش رو از وای آنقدر پنهان هم نمی کرد، زیرا از خردسالی به دیدنش عادت کرده بود. خوجاین با او دزدیده می نگریست، آه می کشید. نگاه های دزدانه و حریصانه او از زنان پنهان نمی ماند. آنها از خصوصا رزق خاله مادر خیری در خواتیر مانده بودند. رزق خاله با دختر نازنینش در همان گذر به کلبه فقیرانه خود زندگی می کردند. یک بیگو عنایت الله بای بچه، یک چند دست لباسواری اطلس و کیمخواب، رویمال های گرانبها و کفش و محسی امیرکان را در رویمال شاهی پیچانیده، پشت نگفته به حولیچه تنگ آنها در آمده آمد. خیری که از ستیل بروی حولیچه آب زده استاده بود، ستیل ها را پرتافته سراسیمه به خانه گریخت. چی میگریزی خیری جان؟ برو، من به تو سوغاتی آوردم. آواز خوجاین نهایت لطف‌آمیز و مهرنگیز بود. بجای خیری از خانه مادرش برآمد. وای من مرام، اما کش خودشان آمدنده؟ آفتاب از کجا برآمد؟ کنی گردم به این طرف گذرند. رزق خاله از دخترش هم زیادتر سراسیمه شده، زود کرپچه چیرکینش رو افشانده، دو قبط کرده بروی نمدی کهنه صوفه انداخت. او در عمر 50 ساله خود هیچ بخاطر نداشت که باری در کلبهش چنین مهمانی کلان و عزتمند را قبول کرده باشد. خوجاین نشسته با کمپیر بخچه آوردهش را دراز کرد. ما با تو و دخترت سوغاتی. سوغاتی؟ از کی امکش؟ از کجا؟ از من. سکوت به میان آمد. رزق خاله نوگی آستینش را گزیده با چشمانی کم نوری حراسانش گاه با بخچه و گاه با بای بچه نگاه میکرد. بخیری سر و لباس عروسی دوزان. با صدای نرم ولی جدی گفت مهمان. یک لحظه خاموش مانده ایلاوه کرد. دختر قدرس را تا کی در پیشت نگاه میداری؟ نغز نه، خودت میدونی از لطفیه فرزند نیستاد. زارا که از خیری پیسر یابم، خانهش را جدا میکنم، تو را من کچانده میبرم. چرا شخ شده مانده کمپیر؟ آخیر گردم از شما امکش، نخود که در او همین خیل. گب تمام، ترددت را کردن گیر، من رفتم. خوجاین بدری کشاده خانچه که مانند دهانی غاری تاریکی بود نظر انداخته، یک دم ایستاد. ظاهرن میخواست که خیری نمودار شود و او باز یک بار بیندش، اما خانچه مانند غار ساکیت و آرام بود. بای بچه عقیب گشته با پاهای کجی کمانکش کلاویده کلاویده روان شد. به همین طریق عنایت الله بای بچه، شاید با مقصد زودتر انجام دادن این کار خیر باشد، خاله های خدمتگزار شهر را که رزقشان از قفای عروسیابی به دامادها و دامادکابی به عروسها بود خیلی خفه کرده، به خیری خواستگار نفرستاد و خودش او را بی واسطه برای خودش خواستگاری کرد. وقتی که رزق خاله با دخترش درباره این خواستگاری ناگهانی گپ زد، شیطانچه به خلاف چشم داشتی مادرش نه و نیستان هم نکرد. لااقل به خاطر کمپیر و رسم و تعامل یک دو قطره سیریشکی ناراضی هم نریخت، بلکه اطلس و کیمخواب و کفش و مسیح امیرکانی را دیده با ذوق آمد. از افتکار وی هنوز معنای عروسی و زناشویی را نفهمیده، آن را یک مرکه دلخوشی و رقص و بازی میپنداشت. چون قبط قبط سر و لباس عروسی دوخته شد، وی آن کرته و کمزولهای زیبای در عمرش نپوشیده را یک یک پوشیده، دستپانه و انگشترین و مرجانهای گرانبها را آویخته، خود را در آینه تماشا میکرد و میرقصید. ترانه میخوان با بدیلش میگفت که عروس شدن چی کار خوبی بود است. خصوصا این که میدانست حتی با دخترها رفاهت و نزاکت همین خیلی لباسهای زیبای رنگ و برنگ را ندارند، دلش از غرور و افتخار می پالید. داماد برای عروس و مادر عروسش در گذری دیگر حولی خرید و تویش را هم در آنجا کرد. کنیز دختری دو روزه یک بار بانو گردید. صاحبه این حولی کاری کلان، این خانه پرزیب و زینت اوست. عنایت الله بای بچه بر این آدمی کلان که دیروزکک خیری درش را می رفت و حدی سر بالا کرده برویش نگریستن نداشت، امروز در پیش خیری جولیده دست و پایش را می بوسد، حتی مسیح او را از پایش کشیده می ماند. بای بچه روز بر روز آتش عشق و محبتش علنگه گرفته تمام واله و شیدای زنی برنای خود می گردید. او خانه پیشترش را، لطفیه را، حرمتای را، دخترانش را قریب فراموش کرده بود. با پشتی حولی ارده اگر هفته یک بار رود می رفت و نرود نه. برای روزگاری آیله پیشترش حتی پول کذایی هم نمی داد. حرمتای و دخترانی او اگرچی گاه گاه غرغر کنند هم به این احوال طاقت می کردن. زیرا بمهری شوهر و پدرشان برای آنها چیزی نوی نبود. اما لطفیه طاقت نمی کرد. او مثل مرغ پاسخته بیقرار بود. هر پگاه با ترس و حراس به آینه نگاه کرده می دید که گلی رویش طرف پشمرده شده، در پیشانی و گرد چشمانش آجینگ ها پیدا شده ایستادند. درد و علمش طاقت فرسا بود. او مشتش را گزیده به صدا می گریست. اگر خیری به دستش می افتید چشمان او را کندگی رد هم عجب نبود. اما خیری دست نارس بود. بای بچه رفت آمد زنهای کلانش، دخترانش، دیگر خش و تبارش را به خانه خیری قطعیان من کرده بود و خیری را هم اجازت نمی داد قدمش را از دروازه بیرون گذارد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулаим тиннатон. Ми шикафат нарми мағз устухоне. Пистара. Бедил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. When I say it's you I need it. It's like I'm dreaming. Cause you help me stop the bleeding. Yeah. Don't wanna be alone tonight. So Andar Tojikiston 22.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی. تو 120 ماه. 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکو.
0: درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی. یک
2: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: موجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ایزی پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: تو هستی یا نه.
1: ساعت در تاجیکستان 23.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Андардочикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یک

0: کسب‌وکارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. شش
2: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

سازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس
1: شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
2: 5.
3: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر می رسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت می دهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده می کنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: وای وای

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو ز вкусом востока. Азия плюс. Радіо Азія плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونه و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یپلوس.

0: دوستارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: آبر توجیکستان چور.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترونه های اینو وزخون تانهو در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجهی خودسا رو با ایجادیاتی هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترونه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبومی مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترونه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: ازیپیوس، ازیپیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپیوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: اسو در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. با همین مینوال یک دو ماه گذشت. روزی لطفیه برای کفش خری با بازار رفت. کفش و مسی فروشی خوش برود و آلوفته اینام جان را به تواضع و تکلف خاصی استقبال کرد. زیرا برای دریافتن آن که زنک برنا و به دولت است فراست سیاد هم لازم نبود. فرنجی بخملی آلی جناب، دست های سفیدی نامالیده و انگوشترین و دستپانه های گرانبها خود به این گواهی می دادن. فروشگار در اسنای سودا با خیره چشم از یک کنار چشم بند نگاه کرده دید که زنک صاحب جمال هم هست. تکلفی خوش آمدامیز دوچند گشت. کفش های بسیاری با کمال آداب و نزاکت به پیش زن کشیده شدند. کدامش که معقول شود گرفته رفتن گریده پجان. پول ندید هم مایلش. شما بر این ایال آمده از کمینه کفش خریدنتان خودش برای کمینه صد تیلا پجان. به فکرم انا همینش به شما جدا ساز جدا می زیبد. اینام جان هر دم دست تملق به سینه گذاشته چنان شیرین گب می زد که با لطفیه فارید. این چنین چهره خوش و بروتی سیاه توتیوار کفش فروش قابل توجه بودند. لطفیه کفش را در رومال پیچانیده به درون فرنجیش گرفت و گویا که بی اختیار یک لب چشم بندش را سال کشیده یک چشم خود را به مردک نشان داده نیم تبسم کرد. فرنجی البته چیزی خوب و شریعت هم بی جان نیو، لیکن کدام زنی زیبا اگرچه اندک هم باشد یک لحظه هم باشد حسن و جمال خود را به مردهای جوان نشان داده نمی خواهد. اینام جان از آن جوان مردانی نبود که رموز و اشاره را نفهمد و یا این را به اهمیت گذارد. او دکان را با جیانی خود که